0: sa
1: na ehun bi hia se ene erade fani di fo so na en sembi ayenti ase e wo choni mu fa ye nuanu mo ma ho ye ma me no mo ma ho no erade e fa ne so na wo chiri mu e ma ye nyina
0: etime nya mu nti ase
1: na ye nya mu nti ase yi
0: no kre
1: na asumi ye hintasem
0: no kre
1: asumi ye hintasem
0: ye hintasem
1: na ye fa kwanya we so na ye ma ye maame no mo ma nyina tiri nkwa nana
0: kwaku
1: abra na no kware honhom nam ne di fo so kasa no
0: mhm
1: o me ma me ma key points bi
0: no kre
1: ana me chrochro ha de di kan wo se e ma de we ye urade si ye wo mu no wo de nyo ma nyina wura wo mu
0: hye wo mu
1: ana se e hye wo mu
0: no kre
1: ba ko no no me bua
0: sa
1: de atosu mienu am I already made
0: yes am I already made
1: at the senior ukuta sika akosto wa mosimpoto already made no
0: me
1: no yes o de udu mati na koma yuko ya pam essence ho
0: ayo
1: fe eya papa e na udu sika akogie de atosu miensa wo se am I ye enyina so ma mema ana ma ye mema nyina so
0: yes
1: won we say waka nioma miensa
0: miensa
1: and say waka ni nyina bo mu a mede bi to awade di for de so no ene ye na ma di mu na che say e ma so mbo na che say e ma eye enkrofuo bi a awade she da esisi
0: wo mo okay
1: na obi a awade she da ye special ene ye e wo se se wo ye oba nso a utumi ye onioma special
0: okay
1: senia awade na ne di fo so no kware hom e kirekire ye ena no pai no eye wo ye oba wo ye special wo ye ade bo mu nyina ka e kire awade ye wo ne we ya chese eda sun kukura
0: eye
1: but some ya ene no kware honhom nam ni di fo so e ka kire ye no ana e ka kire ma yi no bisa ho se nukrem sa uniqueness sun sun ye sa adefefe sa enmonyam a erade didua mam wode ye o ma no eno ho asede ye ena wo ya na me wacho wat masi
0: mati wase pa
1: enti na ahyase no me ka se ana me ka se ema no sanete ade a awose mu ye mu bibia special because se
0: nyankopon eye mo special
1: eye mo special
0: okay
1: enye special no enkyere se ma wotiri mu nya wo de
0: okay
1: na enioma bia ewo se wuye bua wukunu no wuja eto honom koya de foforo
0: okay
1: kaiti no doesn't mean ye onioma bia anyhow me ba cho wat masi
0: yes
1: because samu a no kwaro hom nam ne di fo so kire ye no je se enioma bi wo man mu a ewo so mo exhibit
0: that's
1: because enioma nyina according to awade di fo se nya no kwaro hom nam ne so kire ye no wode nipa bi e den adua maamu ah I was a sign ne pa no firi maanu mu
0: epie
1: eye mema yie
0: that's right
1: me ba cho so what am I say
0: sa pepepe
1: enti abra ene ye di ma dey no san yo me ya no kwaro hom nam ne di fo so bobo so no se wa ware se wo ware ye ye mi se a ho se sa na wote a na ye fan maako maako a no kwaro hom na me di fo so aka se e ma ye mema nyina so enti mi nua ba wa ware ye ye maami a wa ware ye ye bisa we na no pe se wo ye wukunu ni nyina so ana ye ni nyina so ye bisa wana no pay se wukunu no e de na wode ye no ofie ani pa ye wo mu awurade e de ama wo no wode abɔ wo no enu bi e na wode tititi wode totofia na enu bi e na wode gyina wukunu akyi ana
0: ya sem bisa
1: sen na nipa si wo e wo fie ho sen na nipa si hu e wo asore nim sen na nipa si hu e wo mpatam ho se ema ye ememe nyina so dia enye na nana ema wa adwuma ye
0: pa
1: ne bacho watu masi
0: pa
1: ema wo adwuma ye ene ne ni kwa se ema san ma ememe ho in a sense eh wo kunu ka se da wasi ho na me free bay men ko ha wasi o ma kokura badada da kura me adwuma ho me ne bacho watu masi okunu fira adwuma mra no na asema da fie no enya asem ketwa yakosa man no anfie akoka asem a yenka oba no tokrodo tokrodo tokrodo ontumi nka na no nyeden
0: entum
1: ene no kware hum nam ne diefo so ka kire ma se muye ye nyina so
0: yes
1: ana wu nti wukunu kwa adwuma wo mafie ntamu enti mu sa ye ho se ene na nyina so no amuye ma ye no mu ba ebi mu ba so mu ba be bubu nyina so no ana se mu se no ana se sen enti ye di ma dai no na rade nam ni di fo so e kirekire ye se ne ma si special no sa pepepe ɛna ɔsɛ awareɛ mu ɛma titie mu brɔno no so hɔ asɔndɛ mu hɔ yɛ dane suban papa adi because yɛ yɛ special in the bible so ɔkenkan a awurade ka nyansa a wɔde ma na gyina hɔ enti na bible sɛ awurade diifoɔ deɛ so wɔde nneɔma nyinaa yɛ dɛn
0: ahyɛ wɔ mu
1: wɔde nnipa nyinaa yɛ dɛn
0: ahyɛ
1: ɛma ne mu
0: yes
1: enti wo nyansa sɛ ɔbaa ɛte sɛn adie bia penyina so father nana adie bia nyina so
0: adie bia
1: ka woni nyina so edan woni nyina so mpaboa woni nyina so
0: he se nyina so no nya
1: enyina so ni ni ho no mo adie no nya ye ana reverend enya sa na adie ne ti nyina so ni ho no mo edan ye yetimu
0: ebedwiri
1: because of say nyina so no enye papa
0: yes
1: ti na wadie bebre dwiri nyina ne se ema a wosenka wo moye nyina so e wo fie honom no o ma ye nyina so bone amenne amanfo ma meema e ko atete ene amanie mu enti se nei ewrade nam ne diifo so e kire ye kwan a ewrade fa so a obo oba ene na wo kire ema se asudie dam so oba wontu menyina ne kuna chi obibia mu awotire kakra ba ya wase me die na me die mintumi ya no obi asori ya no ohira ma mercy ewrade nhira wo ewrade nhira wo adenti na okase ewrade nhira no wo ye nyina so
0: yes
1: adima yem papa
0: that's right
1: wo twasa bia ye den
0: edi
1: ato ho anya no enu nti na sa wo fra na wo so ye den
0: wo
1: kan shira sem edigu ne so
0: no so yeah
1: enti abra ye di ma dai ewrade nam ne diifo so kire ye nse ni titiro ni ye nuanom ma ne se ewrade bo mu ye
0: pa
1: ewrade bo mu soronko
0: pa
1: na ba wo bo mu no bo mu ma ye mema no
0: yes
1: enti adie bi a wo beye ama emema ewa wadie mu ewo fie ho anigi aba ho enkoso aba ho from ya ba ho no I was say utumi gina
0: now ye
1: ti more or less no mo ye backbone
0: yes
1: mo ye support
0: na mo kura bibia
1: e ma ma ma no
0: yeah
1: me ba cho what am I say
0: yes
1: according to bible no
0: say
1: Adam die na ho na ewrade ye ni divine surgery
0: that's
1: right na dia ne ti
0: sir
1: o so yi ni
0: mfem padie
1: Kese se ema anka sano. E wose anka muwaria. Mm-hmm. Unity.
0: Eba montem.
1: Togetherness. Bibia. Enkambo mu.
0: Sa.
1: Asumudye.
0: Mm.
1: Eba fiyo.
0: Yes.
1: Why? Bible se Adam die.
0: Mm.
1: Ena oyi. Nfe padie ni bi.
0: Yes.
1: Ne se bema no huwa kwa ni bi.
0: Ena oyi ye.
1: Ena oyi ya.
0: Mm.
1: Wadi enam ye den. Etu etu ya hon.
0: Sa.
1: Mane ba ye uwa ba anu.
0: Mm.
1: Eti na che se uwa ba anu. Any bear money in ano, there should be some form of
0: yes,
1: coercion be,
0: yeah,
1: and carbon be,
0: yeah,
1: a befio, you miss out, say, Sana Otiana, wouldn't he? Bear man a bush and you back, cry to me, mefio, wouldn't he? Bear man a bush and phone, you know, I scattered, eh? Quacune, you know,
0: Jibby Biafa,
1: Nana, you know, eh? Debi o nti no o ka fie no abom ana se o se fie no empempi e ma na wo fie ti mfa so mo yetete mo fra
0: sa
1: se radi ya special dia ene ye mi sa o se suban ben na wo da na di wo fie ho e wo mantete yanim Mani bitumi supa wonkuru no mu kire wo masa ena he bra me bre ena menko a ena mayisi ena mayisi enti nkwada ni nyine no ani die ni obu a e wo se ye de ma agya no
0: eni
1: wo kaachi already made eni panyina
0: eni
1: no kware wo nam ni di fo so kire ye no wo de ahye ma ni mu
0: yes
1: enti eni e rade nam ni di fo so eh mama ni aba won ho so so won mane a because responsibilities be eh dey eh da won matri so
0: yeah
1: ah enye asodie ketoa enti o mama nyina ni aba won ho so
0: yes
1: when for just an kofa enchi
0: enchi
1: so ugyina mu a enhyira no se ugyina mu a
0: enhyira no
1: enhyira no se wafri hu nso dia ene nokware honhom
0: sanko wichi
1: di for so e kai wo se wo ye very very special ene mema bibiro makon kan wa abrabu mu e ye won yire no because of se wo mu e ye nyina so e ma won kunu no
0: yeah
1: ene mema pi anyan wo nyam because of e ma wo mu ye nyina so e de ma wo mu
0: yes
1: ene mema bibiro abrabo e kon kan because of nyina so ah, Emma, Emma, woman.
0: Yeah.
1: It woman, Emma, no, move on to say, especially, especially, and
0: I said, no,
1: I didn't need for Tabiana, would you do Wukuno? I did be a wing, Ebia, no, a quack or candy, a baba, but a Wukuno. I did be a enya cranwa. Na, just say, if you're on my bassa. I believe, says, I'm the man who do no, but here, they capitalize on this. Na womu de edi womu kunu munya te ma de ye de sesa na ye tie enne no kwano nam ne di fo so bie e ma moni se mo ye special it mo de bi a mo ye bi a
0: e wo se ye special
1: e wo se ye special na boa ma kristo asafo no etumitu mpon e rade nhira wo na wo nhira ne di fo
0: kwaku e rade nhira won so pa right. Anyway, mame kwe na Reverend so emfa nedie ento so mai. Reverend Bismarck Opuni Yeboa. Baba.
2: Ana.
0: Ibacho, yini nkomo?
2: Yo. Ano pein so, yebeka se erade enshira nidifo.
0: Amen.
2: O dani denye na se yehushio nyankopon akwanyane ya faso. Na yakra no etimi ejine yene ne edie chire no. Yakra na nyankwa. Just say you call a deep phone or na near him tassamino.
0: Oh, be so
2: then I was so a be so
0: actually.
2: I answer for be dear boy and bra.
0: No cray.
2: Now I'm a young to me a team. And I pay a radiation of baby will be a
0: amen.
2: Now and then so I am some pa. Like I said, I will be a quiet to a ma yasada a inina swan. Na yeshe sedye o nyankopon ye ma na oma wo mu ne se de onyankopon fa so siesie won ne bra o mo bre ne sa ne ma ne nyina no e gidi se obi akonya na tu mu no na ma na kasa pa na ma na kasa
0: no kre
2: pa o mo dwene kwan o mo fa so a o mo nyem atete a o mo fa mu
0: ya de
2: o mo kasa pa
0: reven
2: o ka se ho ni mo nyem nyina no e ya urade de ya
0: no kre
2: Sense or no rather than a yawn, sir.
0: No crap.
2: A yadena sanse me a basso. A barbing in saying Nabosomen conumwa, and sana a waho, an hour free. Now he hear an annual name, and a radena me dee for so am I yahoon say. Ya kase inyina soo inyina soa na ready for person che se fapim fapim
0: fapim
2: aba wo se de oto fapim no na ode abrodia no to ye no inyina soo enche na jiregu
0: ebedwi
2: mum ne oto fapim no wo ba bi ese se oto no it meet me ano nti Se so, onipa ofapem koye abrodua ofapem akoye foto ofapem koye body du fochia na je se uni enyina so papa nti se enye oba bia na ye fapem enye oba bia
0: okay
2: ka nyamenya nsem ne se do na me di fo so e ka kire de nka oba bia anka wo ye fapem ema ukunu abrabom nanso ye sha e man nyina na ye fapem ana da bi e man ne bi e bedi wa on de de wa wie no e na oba abehwe se oba bone fom enti wa meboa nemum wo mo ba se wo mo besei ja kan fo wa sem bia e da ho a e yade a meka se nipa bi aka ze wonu obi nya dwia otimi ka
0: yeah
2: Ede menyo monya jwen.
0: Ai.
2: Se obae kwa ware a. Unya de a. Fabre fie. E kaba o hauba. Be mane mfa.
0: Ai.
2: E se nipa no bitirim. Te omo kwa ware a na kwa kwa ese. Oba bone a. Ohuni se aware no ntena se nche. Jense se obae ha no ho ni ema bia ho. Afu okura na ne be ya. Otuba nche a. Onia. Empo banche ni sisi ngure ni mubi kikia waka kira kira mfra mafabi hono Dabi uwe ule ngure ni mnuwa kwa kutu Kwa zuwe ni mse, uwe nisi hobi yo
0: Sa
2: Eje sa ufapi mni wedi ya Ene na bema wawie ya nesanyi Nansu ene Ebi ya nimi na na yi nimi Radina mnidi ifoso ame ya hune se
0: Biesu wachire
2: yinyi Mwye special Bema biti mya kone nimi Na bema biti mi emuvu Abra On tenta na eye ema ai radede won akaye won won ne fapim na won ne enyina so
0: okay
2: anenti na kwa kuka edi we bi na se college no e bo ya maami abaso na meni age ye pa isan se nkwaje urade na mredi fo so ama ye nyina ye nyetibdi ense se bo so yensu ye won kwa no meka se ye maami a otai na chi na oye fapim anenti na menne utimi hu ni se mekwa house of power yesu benne mekobi na wo fapem ben na wo so de ma ukuna ma na gina so na se urade obi bi e de ne ya watimi de na ya amana bam ofapem ne sen ofapem no ene sen aye ni bre aye japade ofapem ni ye japade de oni be ma na aye kakra na hu ni se o kakra ba Enti makain se mua Me nane me janu mkachire me Se me kone minyadi ya mifa mrifiye Na se kabadi ya bema nifa Enti se Enye maka kraba yewewe dia Enye kwane beni miti mienyame di bebe fie Yempe niye maka krabi nye yam niye mfengu Edi ya nimine bema ni nini kakran kakran Ni beba na hosono Na oko se debe ye japadie no Mensabeka Sa ufapi mni dia
0: Ene na wo
2: onye fapim papa. Dia ne fapim ejina brane. Eye die odwene ne kunu ho. Edwene ne ma ho. Dwene ne kunu ma ho. dwene ne yere ma ho anasa wono ankasa ne ma bi odom kwa awade e empapa mu bi enim enchiche mu bi enim ekoba saade a ene na wugina fapem papa so
0: yeah
2: abisanfo ene ya te meka se ehintasem
0: ah
2: ebia na yenim se yakase nyina so a ye mema no ye nyina so ene ma womo ene ibeti magina wonso ni akoyenim mema yadidie mu se oba se obese san shebre obese san tebia eje seconds isan se bema kwajuma no oba ne den yire die sinanim eh nya dudu ona akra na bompa ye wunu sa ne yire die odi ne sa tu mu a
0: ona okron
2: ade wonim se ne yire die eye fapem ah ejina yi na yan sha die bi ewo mose nguma na se die radnam di for so e bi mu e de akyere ye no
0: okay
2: se so hwe adam na hwe ne yira Onyankopon de ne yire no emma ne se fapem wonyina no so no munko omanim
0: yes
2: nanso oba no adwene niema bi aye ne ho niema bi afefadie bi afutuo bi kasakire bi ekɔ nchan a waama ne kunu ehu nani ba ne ho so no nani kunu fapem a awurade de no asi wo se onyina ne so no no ankasa adwere gufom enji meti college na na paya oba nyinsen obi wo ha onyinsen obeda fom saa je se na wo aduro so oba bi wo ha onyinsen a obete che saa ansa na bi asese awurade sesese che se eye den na saa ne ma wese bae eye bema ne fapem a oba udwiri gu ye no ano na de saa so twen no e bae Adam fapem a ne yire edwiri ye no eno e de saa de weye yi wonso ti awade ase okunu fapem ne wo twen ho ama okunu ahwe ase ba bi awade ase se okunu adura wode wa ahye na se a wabeka ne ho a abrabɔ ne kɔsoro no wo ma ho kwan ama fapem ne nyina yɛden adwiri gu enam anibrɛ sika bi a wo pɛ ɛdan bi a wo pɛ kaa bi a wo pɛ ɛgyapadeɛ bi a wo pɛ enti wo nwene awurade ho kane ne mmom wodwene deɛ wobɛnya ho enti saa nneɛma no a na mobobɔ so no anɔpɛ yi no na ɛmani gye sɛm paa sɛ mobobɔ so ɛhawo a ɛmmaa akwadaa no koraa wo no wie a wobɛda wo nsa so wobɛnom wo a wobɛhyɛ w'akyi aa na nka nyame nyansɛn mu no nyinsɛn na wɔ kwan ebi a wɔbɛfa so wɔbɛmena ba hwan nanim ebi a wobɛhu sɛ bi a ɔbaa no anyem nanso yɛwɔ bi a nka na ɔnam mu no ka womfa mu saa w'ani mmerɛ a ho so na bi a nka woayɛ dɛn woawo aberɛ a tetee bia nim ɛgye deɛ maa saa deɛ wei sei ɛsiiyɛ a afei ɛmaa fa tetee mu a no ɛyɛ bɛrima bi fapem a ɔbaa no dwiri guyɛ ɛna ɛde saa deɛ wei baa nti anɔpa yi mɛka sɛ awurade nhyira ne difoɔ na mede to awurade difoɔ deɛ so no sɛ nnɛ wonya bɛrima bi amana soo mu a ɔnyɛ ɔtamfo wobɛboa no bible se woyɛ sɛsoboafoɔ ɛgye sɛ gyina hɔ a wogyina no ɔno nko antimi nyina hɔ aberɛ
3: Are you happy?

Okay, so time check. It's 4 minutes inside 2 p.m. on Heaven FM Ghana. Abuzyame ma waha, emo akwaba. Edo ba Heaven FM Ghana. So, so and soon I was to go auti and there na abuzyame jidi ye se bibia boko. Me jidi ye se bibia de din. Said the inya yenim dada no wene. Aye, kotunimane da etoso dumienu. Ewo afim pimbienu ne. Edunu ancient. Baby a Christo. Wakra kraya edia babi druno no. Christo eni yedini ye pa. Anintino. Ene we. Sefata yen se ye free ye mwa de nyina e de aseda e de masa fo urade e fise woni ye dini ye enye bibia e chen su bia na ya ye de masa fo urade ne mom e ne humo bro ene na dom ne mom bro hu ana aso me no mi enu so I didn't know what daro ma me sure we say free mu na fasida fa masa fo urade every say why be the amount? Don't be ungrateful. Men ye bonia ye ni. Every say Christo on wedi ni ye. Abuse nyanko pon shao. Heaven FM Ghana so na wasuku su a wuti ye ne e yei. Jumedia mede babe sum we ya tu din se. Heaven request show. Nyamenyom. Ye buse nyamenyom na ya bo. E wo jumedia ni so. E din tina. Enche me ba wo ho. Na wo do request. Enyuma ene wo pese me boy de man. Enche me bawo ho na me bia homa ne de tumu a ana se me bobo homa no de mawo a efi se ya na kon ka ho aye test message any voice note erin tin se mrene so na se me de homa ne mawo na so do request no aba nya me nyom bae ne na wi wo pese me bo e de ma beje penye na mabone kama kama aye de ama aye ojumadie ne so erin tin amatena si na Dr. KOA Eddie the Heavenly Lunch. And Samoa Christo Kaye. Na wanam the suma for no kwa forsu. E kaye se. E se di ayeno BBC e wasasi we say so. And internet de bia me kan. Nama kanse. And semwa ACC. Ah yeti biwa wotia chese. Na adane arehose. Me biwa wotia. Na chese odwene ho a onti ase ni nyina ye nsem a Kristo e kan ye ani nti na wonam ne somafo no kwafo so asan so aka de a kire ye se nsem a ye sisi na ye koso nyina no

0: koba without dotie eti odin namuni ti anono na ebenya oba if was already made nyame an consulto any dotie anabibia but oye if already made if am for processing but adam for processing dientia oye oba ne sa ne se enye ma nyina wo mu eti nyame ade a oye oye no enye ma bi wo mu a obeka atwere sem no onti ase
1: yo odi fo ano pay aradi shop se wabi esu sei e de akere ye na mesan so bisa assemble ko bio na odi fo me pacho wada roma se yesha ade nti e na nipadua kwa no bebere ye wani ye waso ye wonsa ye wonan e wo honum ade nti e na nyankopon enyi nipadua kwa no bebia nemum emfim pade e na oyi ya ogina so edibo oba ahintasem ben e na ewum odifo awrade emfa so na onche na anope
0: awrade decide ye ne gina ehoma onipa nyina so se oye nyina so edi ama adam adam nyina oba no so mfantena se eti na oyi na emfe pade se odibe ye nyina so ama adam don pe no so ba ko pe na awrade ye ye ka nyina agum eti ema no oya dia sebema enyamo anka ne ho a onwie peye die nyame ye omo no no dia precious to men beme bia obosu abobram na bro basi ni ye okwachira na ye oba
1: odi for the peye radin sha bebre ewo ahintasem a anopeyi obie so e de akire ye kwaku owusu ansa
2: nana
1: menia mayenwura mu e odi for akasa
2: yo
1: na ye ni nkomo
2: Ya koso ade urade ase na ni difo nso eka se urade nsira do na onyankwada
1: amen
2: na busumi ye ema busumi meche ye maame mo
1: sa
2: na ehumbe hia se ene urade fa ni difo nso na sembi a yenti ase e wo chuni mu fa ye nuanu mo ma ho ye maame no mo ma ho no ewade e fa ne so na wo chiri mu e ma ye nyina
1: etime nya mu nti ase
2: a ye nya mu nti ase
1: no kre
2: na asumi ye hintasem
1: no kre
2: asumi ye hintasem
1: ye hintasem
2: na ye fa akonya we so na ye ma ye maame no mo ma nyina tiri nkwa nana
1: kwaku
2: abra na nokware honhom nam ne di fo so kasa no o me maame ma key points bi
1: nokre
2: ana me chrochro wa ye di kan wo se e ma e we ye urade si ye wo mu no wo de nyo ma nyina wura wo
1: hye wo mu
2: ana se e hye wo mu
1: nokre
2: ba kuno no Leboa.
1: Sa.
2: Ye tosumi yinu. Am I already made?
1: Yes. Am I already made?
2: Eti se niya, ukuta osika akosto wa.
1: Nese,
2: kwa ya na
1: yama.
2: Bino nye se wade udu mati
1: na yuko
2: me, yuko ya pamu.
1: Yeah.
2: Esi nse ho,
1: ayo
2: fe. Eya papa.
1: Sa.
2: Eno, udu sika akodye. Ye tosumi yensa. Wose ema ye enyina so ma mema ana ma ye mema nyina so
1: yes
2: won wose waka nioma miensa ente se waka ni nyina bo mu a mede bi to awade di for de so no ene ye na ma di mu na che se ema so mbo na che se ema eye enkrofuo bi a erade hyeda esiesi
1: wo mo okay
2: na obi a erade hyeda ye o special ene ye e wo se wo ye o ba nso a utumi ye onioma special
1: okay
2: senior erade na ne difo so nokware hom e kyerekyere ye na no pai no eye Oye oba, oye special, oye adibo mwenye na kaya chiri. Erade ya wine weya, chese edasun kukura.
1: Edasun kukura.
2: Ye. But,

0: healing with Prophet Francis Kwate. There is power in the blood of Jesus.
1: Amen.
2: Amen.
1: Yesu Kristo mocha no.
2: To me warm.
1: Ede urade ase se ogusu ye mo ho nsanchrene.
2: Amen.
1: Na mienu atwa men urade ye nyarewa no wo hawo. Afirmo so. Ananso osan ba ye foforo. Pato ye mompae. Mede wase Kristo. Bijai me kra me ni pedua me honhom de sa wonsa. Bedi hine Kristo ne be hu man mobo. Ewo Yesu Kristo de mu. Amen. Ano pai me rade ne me kan sembi. Na me jwenjwen ho se Adentina, nipa bi yare ya dos. Nipa ba ko